Da ma ga ni da ba ni da ba ni da ba ma ga ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma ga da ni da ba ma